0: Classic Pop. 80'er fredag. 80'er hits til hele fredagen.
1: Girl. And have we got news?